0: ओने लाग बा तांजु चे से लोपी सो उतर थेंजु याई छे छी ने हिने पासा जुकर का ते निपि शालु जोय द सी जे लोडा मावर हि ता फेदा गा बा चेल छन सोना जुवा काम छे छे छोते मैच निक काम छे छे रे जे दो जुमसी तेल ते ने यो चेल छलों सो बा जो मांग जु ते से बा छी जी ने पासा त पो छम कट ते ने निपि शाजे त छे द लोम छे बा ता छी जु दोन लाग बा तांजु छे से लोपी सो उतर थेंजु याई छे बोरे जे दो
1: दनी पेदा गा बा के छिन बा छी को ल हि यान न ल छी बा सोम जु ji jiu jiang a jiu zhu jiu dun jiu ge nie xie nie xi song nie xi ye nie xi ge ji ji ge le yin zi quan ge ta gong leng ni ge bei dan a ba ge da xin du di xue zhe ge xiang le ding ge zhe ge ci jiu ge leng wo zhen du di xin na
0: de ne da de ren ki zhe ge ci jiu xin na de ren ne bu me da lu da wang a bi ci ba jiu ni jie de zhu bi ci nie zhe ri za pa san ga ma sa jun chu sa la chui ji lang bo jiu wa xie bong dao luo de ha qi luo du de ren nang gu ne chong ge nang bu ri ma zhe qu zu jiu ta xie ru qu zu a ba ni la de su tun san ke Sangni pyo su juksom, za bimba, njongchu sami. Nangni pyo su juabi, za nima, njongchu sami. Yini pyo su juonga, za dawa, njongchu sachu. Tendi buje loto kyu tsar.